0: Mino ke Lethabo mo go ibaleng mana.
1: Hashtag Mino ke Lethabo.
2: Hashtag Mino ke Lethabo.
3: Hashtag Mino ke Lethabo.
0: Mankuku baby, mushupulogo, kufitla labotlhano.
4: Ile ya pele go tlhela ka ira boraro.